0: Elle est hier à Gebro, Vengamne, mais au classe, brezoneg, répétant mon or brezoneg, et reze, yowang, vi, kemer, pers, barzen, tol film, miséri, ne vos films, et d'arlo, densen, et quoi dans nuel, guat, et vite quand la forêt revient, gamatrine, Catherine McGregor, en eau, vos deux ans, doire et écolo, gel, miyawaki, da, atplanta, gwe, bedijin, et debro, japon, et noye, zayo, arsevenou, res, da, filma, cool ça, Gebro Brésil, c'est d'où une ennette, Perroa, Gebro India, comment est Brésil, Michel Prisiak, en India, Gemero Pers, et puis Pézazel, le Kouagé, Yerarvro, Katalugen, trop, Pézbet, d'Agozel, Gantan.
1: Enten ed ar brezhoneger garrinik begret dian da gemer perz entel film. Rak kizi dige podlokierek deus an natur a didenet ga doare Japan da ad planta. Planta gwe entam partout da zo dreist gant me gwe lechel e me Michel Prisiak.
2: E breiz zo quad dero, gwe fau, tamo gwe kran, a quad hal ge e lerio izel, a gwe kisne, hag e bord amour dream avec a neub de gwe pin morel hag e broioel zo memstra. A set un teul film man, vi lavar e a broioel zo moin dore.
1: An teul film a votro en ehe pepkorn ar bet kemen a displega an doare Miyawaki da at planta gwe. Neus ken gwelet bremañ barvro eme Michel Prisiak, neus ken mek kwad sa pin.
2: Zinek e trao deus avro, re zo bet planta diwetar, gant an dut. Vel zo bet a liz ya blavezhou not a kon da pev a ugn, not a kon dek a pev a ugn. Vi je gret rak tres ou bras, vi lad an dut, man blantet eur o ven sapin, ben ugn la divetor, a honit aran. Set eur difet an natur, neket da just vit kaun an tamehen, quoi. Just war, as tu mob, vo diskria e darman, zo labourt evit an natur. Bevet trod ur ven, planta ur ven al, e ne l'er.
1: Diba barzevenou rez amerikan da filma ebreiz a zo a bouez eme Michel.
2: A vuez gant ar egoz a gwechel, oa ar vu gant a natur. Bevez am kwat dob a ton, me bevez ne vize ket diskard ur ven, trod vize a brankou di war ven, a naoul a divetor, e vije kad oas, kwad. Pevezel, deus pez vije gret en tir ou ar furm ou an tamp partout, vije bivet gant an natur.
1: A klas kar erbe prit var l'er ur brezoneger pe brezoneger ez yaouang vid ar filma ebreiz, daoumane dar empret ga Catherine McGregor, ar zeven ourez.
0: Eo, mar an aoubler vije gret gwechal za motzene da dro a hunen bord a halen you. Hag en bon ara Patrick McGregor e profo gounidou an tol film a zeus ne da revretigechou hag a labour evida at planta go eo penad da len var isi pik efer o klask breizizel. Vi pezazel eus an omzer kair e an omzer vrao e tretri vor derez a gunderez var nugen er a irio en noz a zeus chomo stanket an noabla vechou eiz derez raio nemekin e kalon ar vro surtout de menezar e petoman ba mindu beteg daouzek derez tostor deus ar mour pe var an inizi hag var oaz dar yo deg a vichken golo ser vo an omzer en devez heb glo hag etre nantek hag un derez var nugen raio dar muia tout en vie goumikel petari a gissé au compte betek finazun dan beta man e ke douspen un bon météo France Brian Boru bremonet Brian Boru memesneg Cécile Corbel.

0: Brian Bourne hag a plach ar pont an ved a Cécil Corbel hag a blijket an deine e son hag a dan delen e veljus a son ni tonio kenbrud a dal hag a zon man oa bed skignet partout dre ar voa dre gade ur certain a lan stivel.
1: Ici Breiz Izel,
2: Clément Soubigou,
1: Breiz Stormir.
0: Deme a tosta ne omzer ar skup delioù a c'hoz omzer a bepla ne am gimant bar vro ver niver us o chilo o beliadegou a ouzet partout dre ar vro. Dizale e krogo ar mare e vez just a mon arim ni ye ne da fouet a bro gar radio evit da stum ar prontage ou pli justement giz bar Bristival e landi an adam ba kreiz bro chelgen bepla e a ouz on ur festival war dri tamper devez a da zul dive a pe sul kentam ez a Evrer, Erveliad eg ne sal tournemin, leun kouz war zal ar blopased, c'hoar zadegou e leiz ar c'hoari vren o miez, klevet evo dustun e eopez gastrolad landi an ved e klask labouren tiker, a gazo pli justre gavo beskrivet gader certain perelias.

ser vo an amzer, un devez heb glou, hag etre nantek hag un derez varnugen a raio d'ar muiad tout an vi goumikel petari hag isi okont betek finazun dan beta man e ket ouspen a bon Météo France, Brian Boru, bremane, Brian Boru memesneg, Cécile Corbel.

0: Ryan Bourne a plach ar pon an ved a Cécile Corbel hag a blij ket an deine e son ikat an delen e veljus a son I tonio ken brud a dal hag ar zonman ou a bed skignet partout dre ar voa de regard ur certaine a lan stivel
1: Ici Breiz Zizel
2: Clément Soubigou
1: Breiz Stormir
0: Deme a tosta ne omzer ar skubdelio a hoz omzer a bepla ne am gimant bar vro ver niver us o chilo beliadegou a ouzet partout dre ar vro. Dizale e gro go ar mare e vejust a mon arim ni ye ne da fouet a bro gar radio e da stum ar prantaj ou pli justement giz bar bre estival e landi an adam a ba kreiz bro chelgen bepla e a ouz on ur festival war dri tamper devez a da zul dive a pe sul kentam ez a revrer Erveliar adeg ne sal tournemin, l'un kouz war zal ar blopased, c'hoar zadegou e leiz ar c'hoari va en nom miez, klevet evo d'ustun e eo pez a gastrolad landi an ved e klask labour en tiker, a gazo pli justre gav a beskrevet gader certain perelias.